0: Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.